0: Kusi, nyam tu se duwa.
1: Nyel ke sin re ma shi a. Ran Huang Bu Yun ge dol de da.
2: Chu.

0: yin feng xi ge da qi. Nian jiao cheng bo zai, le zui cheng ma xie xie ge. Ran le gu lin ju mei su shi. Gu me dao jing me di. Ran ge te xi kan cha jie ni yin feng, ming de luo tu xiao shi.
1: Ke ran ge din zhe na ya liu qin yang qi de zhe bei.
2: Nian liu qin yang le. Ke ran zui xie ya ge, zi dong di zhe mei.
1: Zhe de, kiran da jigyo liu la ge zhe wa di, kan zhe se xie gyong ga.
2: Di ngay ni pa ri ki tu zhi.
3: Cang mo nian su yu shi, yi fan, zi ma sa. Yi fan, nian nam chi ro.
2: Wen nian, ran yu shi qi wei, ya lu.
3: Ma nyong mei. Nian xie de ge, wen ne yi.
0: Rangai di chapyongjil sikyuri. Pogdu di yinji tanglin chokri. Simo do khaba tapsiri.
4: Nga thakumari.
0: Rangla thakumai na rangla goya di lyotong chokri. Kesi rangai chapyongdi likru yagumma chungbi ina. Yifangai liu nian da khache rangza li yungkri. Gabdi di mingda caabri la. Yifang tiwai caabri. Tiongda di rangai sukumsi da. Dianday zhumzhe mingkri.
4: 陈一凡，你流动情嘛的？

0: rasim na yangi kharsam de yu kurtu shen yugur be
1: tire chebi na kozo kira be matse wanji kozo rasi
0: disne rangya na wada edir ba chusi di nga zungu ne xie na yao xin bo rangya xin guo ri ine rangya pe ma ji ya di ming de gu shuo mei la xiao yu sheng bo ri
1: tang do chusi di yao xin ma ri rang ge xie bei ta rang xi ni ming de zi zhen dui mu du yi fan rang ge xie xin ge ba tang do ang zui kong zi ge da ya di ne dui ta chu xi ge dang xi ine ta de ne dui de bin de zun zi wang xi di nga mei ji kong zu du
0: tin zhe yin ba xia xian de tian wei qian lin ye de ga zu shi bo ta na ga zu na wa da si di su zun zi qi mei ma ri zuo di su ta xi di jie bu sam gui di gong tu mei de ma shi bie
1: 콩은

0: tunda tsam tang gu ya tu gu. Ni sheng yi zhang kong zuo ka ba qiu.
1: Yong ma shi. Ni qi xi ya qi tu. Ge bi di kong zuo hang san guo suo shi.
0: Dian qi bei.
1: Dian qi yin guo xiu. Sheng yi zhang ge ni le, ni nang tu da ru xi da.
0: Yong a, zhang ka ren qiu, kan da qian zu nang tu da shi.
1: Ha.
0: Dang zhu yin da.
1: Ge xi.

0: ngarani gi nepa gi gende nye ra wala ngarani phome kwa ma shi ro chi
1: zai qin nga tong do tong da do su yu nye zhu yin ran ge guo bei ge ba ya xu Ninglai zuwei pomo. Nye zhuwa mangu gyuni. Sanet robs kosus. Rangla yigdi zhuwa yume xima song. Nga rang shira chingi. Rangtang da zhunggu gamsi ximo. Tsuwa da. Kanji tie la kanji yume xiandu tu. Rangka xingri. Dinye rang sawa xieto ximme. Bapa jingmine, nye rang sungkyab jinti du. Lakwa du zidung nye dun tol, nye rang la rogu chigi. Rangga yinji changgu xie hulda. Tungdu, nye rogu xia la, yigdi rangga pigi guba nimi juyong gu

0: Lo yang bie. Nga thi ring ning jim du ge.
1: Pur xia chu. Xie me do mi zhang zhe yu.
0: Zi, ni le xue da.
1: Ning jim du.
0: Xiao, ya zhe.

0: Jibu.
1: Dede.
0: Yo.
1: Bazai. Yoga so oga zhunye zhi. Che zan rang la ngang zhujia ka xie xie. Tari rang dang ya gyum zhe kari yime xin gu yubia.
0: So lin ya rup.
1: So de kye chen bu yor zhi. So le kye che ke tinda chi yor zhi rang ge xin gu yubia. Gu tao ke so zhi lang ga di sim le nye ya di zhi. Rang ge fang mang yu wo jie zhung. Kong zu kene zui me da. Kene tu me. Fang mo langa la mi su tu me da. Le gar chi me, gizhi gar chi me, cha zang sim la ya wu jie nye wu yu.
0: Jinbu, gu da ge jima ni nga rang zuo so tan ro chi yu si ke lin su nga, nyok zhi din zhe chi wu du gui.
1: Kyo ra lep dong yi me a. Gu da ge nga zuo kem san chen bu din zhe zhe yi san gu mi du. Ta ri kui to si fang la, ngo si zhe bu zang shi. Jima gar chi ro yi me xin gu mar da. Qi xu gyeb si qi xia na ge ge zhi.
0: Nye xin si jinbu.
1: Ta ri rang ye. Fang mo da. Zhe wa ya o si zu.
0: Jinbu rang ge ku chi li ni zi yu ye.
1: Di zhu ge jiang se de. Kie si ka la de di. Ko da qi xia dan dan rang di mi de. Kanda ngui saya chidhruva. Nye jil chaneri, guda jil chaneri, jikpa rabani. Nye tanda ko lamsa nye jil shio sime. Dile kwada zhwa ya wasi tutupji. Ngan zi tanda gu tao da, dungdu je zi nyinga ma ri.
0: Nye shiz shimbo.
1: Ya.

0: tosun shius.
1: Tsi. Eh, loven zha. Nyam le, zhobo yongxia. Tu ya chi cha duwa.